aisha ifurbo mene olong jani kase jene kano seyi ki aya kore de la rabada yi den baba eke kada kwe jangwa la mi la kajan kajan kanyan kakriyan tayo kanu kulo mojuto wa yera iwana basa